0: C'est bon?
1: J'ai activé le match pas, même si je vais à 5 minutes, je deviens fou.
2: يا وليه خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
3: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا